samus o bi na samus sabiensabiane na mbala ezibenta bi na samus o bi na samus sabiensabiane na mbala ezitem igebe sabiensa imelegin inuwonu jesu igebe sabiensa imelegin inuwonu jesu onye na gero sabiensa odida nga odi nga nga nga onye na gero sabiensa odi nga nga nga nga